tajam takadam takanam takadam tatitangir takirigin tatajam takadam takanam takadam tatitangir takirigin tatajadi tadala tajanu tadalu tatimi tadimi tatjanu tatita tarita danata danuta.